Hermano, maile tahno tamte da. Bulen matangamlu, bulen matangal. Bulen nahal dahum, kilen di tangal. Kalaulula, no zamtu zahna jara. Hermano, maile tahno tamte da. Bulen matangamlu, bulen matangal. Bulen na khando hum kilen di tangal yalan tulen teu bi sen nopu ajane kol ma bi sen bopu yagene sen badane kol se taten mam jaro amele kunan yabon tauna bawal tauna kajo anjamur bawarangan kumar aladob jamur wala.